我晴れやから太陽の宿海と空より結ばれしわれ太陽の光を何時らに与え川のせせらぎ虹と夢を共にする何時らに老人より若者の若者より老人の生まれなごとく昼より夜に夜より昼に変わるがごとく愛より命の命より愛の泉がごとく太陽の光明日我に来たら太陽の光我に来たら虹の王宮にてすべては一体なり虹の王宮にて我々は生まれぬ太陽の光我に来たら海と空とを一体にする水平線に心動かされ沈みゆく

あなた、誰？知らない声。でも、なんだか懐かしい匂いもするの。もしかして、獣狩りの人かな？だったら、お願い。お母さんを探してほしいの。獣狩りの夜だから、お父さんを探すんだって。それから、ずっと帰ってこない。私ずっと。でも、寂しくて、もしかして、獣狩りの人かな？本当、ありがとう。お母さん、真っ赤な宝石のブローチをしてるの。

0: た巣穴から咲く花の残酷さで行くあては吹く風が含ませた面影になって散る賜物の集う果て膨らませた欲も雲を真似ている。
1: 破る機械の
2: ずっとつくような虚言の構造
1: 丸く見た事故が
2: 過去を一回にして予言とする
1: 高まる高まる